Зачувай те пісменку неважке. Співайте ли ж було година, ваша ігра на мала малія фіна. Співайте ли ж було.